0: Nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak San Ignacio bi Tolosan. Etorri eta etxean bezala sentitu.
1: Errekaldeko behiatokian 50 urte baino gehiago daramatzagu hemen, zuen ondoan. Esperientzia honek hobeak egin gaitu. Rekalde behiatokia, 1972 laguntzen ikasten. Rekalde behiatokia, 9434-6980. Ezagutu gaitzazu.